نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دیاغي خو ضرور شویو، خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناغه خبره ایرا کړلې شو. دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاص تاریخ پیدایش ایر کړلې شو او چاته دا یاد نشو. وسه چونکه جدید آلات تی ساينس ترقی کړلا، نو دی زمانه کې د ساينس پرې زمانه کې دی جدید آلاتو کې وس دا تحقیق کول دا سگرا ندی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدائش په کم تاریخ شویل. نو کدا تحقیق سوک او کی د پیدائش کال معلوم دی، عام الفیل میاش معلومه ده، ربیع الاول دارنګ رز معلومه ده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیر پر ورځ باندې پیدا شوی دی، لکه د پیر پر سحر پیدا شو پیغمبر، دا خبره معلومی دی. نو اوسا د مخکنی آئنده تاریخونه چې کوم دی خلق هغه متعین کوي چې بیدا بداسي دا بداسي، نو شاته چې کوم دی دا معلومه ول سګرانه ندی. نو دغه جدید تحقیق سره چې تحقیق وکي، هیڅ چریم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش 12 ربیع الاول باندې هغه نه جوړیږي. د تحقیق مطابق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش هغه په کم تاریخ جوړیږي؟ 9 ربیع الاول. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ پیدائش هغه د جدید تحقیق مطابق 9 ربیع الاول لے. نو عام الفیل او میاشت ربیع الاول رز د پیر د سلورمی او اول. گران اوریدونکو مختصر بریک طرف ته ځو، بل سیار خدمت کې حاضرین.